alligen per nattseby. Tre alligen per jord. Cirkus mås i ett kringligt spil. Bampen i tvänggruver i körsvärmo. Tre alligen per ojda. Oj, mulatan i. Och körsvärmo, gädväste, ett i vännedväste.